Wanka kondanga nyeri di wanti karing. Nyala pala nong el chen ala pilong eri di. Kaya wanti kada ya nong el nyeng ora jara halach peng. Chen ana nong ora kondanga.